Adum 106.3 so ena utie nyankopon abo wosoro no wonkosun shirawo na obie kwan emfa ma wa akwensen akwensen nyina mo baby a utie ye firi bia ya mi wo shira papa pa emene na so aye kedumedie na egun obedie ya to ne de kachire Jesus tena se akosi no mi ensa na menim sa so ni ye nwe sa no hwire ba ko ne fa no ewe ni mu ni na me be ma wasere yesu nyame o tia se yesu nyame o ye ni ma kase yesu nyame a won di hwiamo.

wura de de wakwa kwa shesu bi mu ono wa baba yiwa pie no do kwa ko pie so uru mu amen krofa ba behel aka se e amani e kwa meni kwa ku ni makri ni entu de ye ko mu ne sho no wura de no ye ko mu ne sho no wura de no Ebia na hunti asemu yase. Hunche danti asemu nase. Eya meza hunche danti asemu nase. Asemu nyang mi fa mezo akache o nenyu meza hunti ase. Se nyango bonye komu o hua. Na non chile se wa yuama. Ase yesu. E kasa chile nyango pon sabre nyango pointi. Oye komu ma anu ansa. Yes. Sabra no mama Yesu ya bona senu emu.

na wade na yeye me pie na wade na ba me pie na sika na ba me pie na adwuma na yeye me pie na meka no me pie na ne ma sesa wate so de ye ko muma urade ye ko muma urade ye ko ye ko ye ko ba no bia sori wo so ye ko ani bia sori wo so ye ko abusuya sori wo so abontia sori wo so adwuma sori wo so Nipa be town just like that. You dey cool.